tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel, CZ. Fajn rádio.